And I hid in ensomhet, min sötte bryt kom med. I bøkeskoven går vi to her, hvor skovmerker gro. I bøkeskoven går vi to her, hvor skovmerker gro.

0: Det var romancedelen af Serenade. Emil Hartmann er manden bag, og du hørte ensemble Storstrøm. Skulle vi ikke til at høre noget Mozart? Jo, det synes jeg er en god idé. Og her er det den italienske bariton, der synger Lister-arien fra første akt af Mozarts Don Giovanni.
1: Maravilla. Il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio.

at drøm og tankespind og stræk din tung krop, for ingen er alene, når verden

In deinheit en ensomhet min søte bryd kom med. I bøkeskoven går vi to her hvor skovmerker gro. I bøkeskoven går vi to her hvor skovmerker gro.